0: Him,
1: naon tong?
0: Tadi ya sakede.
1: Aya naon tong?
0: Pangukurkeun tiang bendera.
1: Oke.
0: Ari mane kalau ditayekan, Him? Dasar belet. Matak naon tihangna golerkeun terus ukur.
1: Otong nu belet mah. Lamun tihangna digolerkeun, lain ngukur jangkungna atuh, tapi ngukur panjangna.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro Opat.
1: Tarian nu aya di wewengkon Jawa Barat ngawengku ku dua kelompok, nyaeta kelompok tarian klasik jeung kelompok tarian kreasi. Tarian klasik nyaeta jenis-jenis seni tarian anu masih kene kental karena tradisi nu biasana dipidangkeun waktu dilaksanakeun upacara-upacara adat. Contohna wae, tari klasik diantarana tari badaya, tari kandagan, tari topeng, jeung bangreng. Sawatara tarian kreasi nyaeta jenis tarian anu geus diluyukeun karena kemekaran anyar, nuturkeun mekarna jaman jeung kabutuhan masyarakatna. Salah sahiji contohna nyaeta tari jaipong anu leuwih loba dipikaresep ku masyarakat khususna di Jawa Barat. Warta pamungkas. Istilah sintren asalna tina dua kecap, nyaeta sinyo jeung trenen. Sinyo hartina pamuda jeung trenen hartina latihan. Jadi, sintren harti sagemlengna nyaeta pamuda-pamuda anu keur latihan kasenian. Cara ngamainkeun sintren mirip jeung sulap. Saurang penari awewe mimitina ngagunakeun pakaian sapopoe sabada diasupkeun kana kurungan hayam. Butuh waktu anu teu lila, pakaian penari eta geus ganti ku pakaian pikeun nari. Kasenian sintren geus jarang dipintonkeun, sok sanajan kitu eta kasenian dijadikeun salaku seni tradisional nu mibanda ciri khusus anu sumebar di wewengkon Indramayu. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

opat. Basisir Pangandaran pernahna ayah di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Jawa Barat. Mangrupa basisir legendaris anu kesikna lemes jeung cai lautna bersih. Karakteristik basisirna anu tara jeung caina herang sarta jarak antara pasang jeung surutna lila. Satukangeun cagar alam Pananjung nu beunghar ku flora jeung fauna, basisir Pangandaran oge mere kasempetan pikeun nitenan moncorong jeung surupna panempoe ti hiji tempat anu sarua. Salian ti eta, mibanda alternatif mangrupa atraksi basisir saperti windsurfing, scuba diving, snorkeling, naik parahu nyebrang ka pasir putih, sarta nitenan karang jeung rupa-rupa lauk hias di jero laut. Warta Pamungkas. Kawa putih anu aya di puncak Gunung Patuha Ciwidey Bandung Kidul, kajojo pisan di Bandung. Kaendahan sarta kawahna mincut para wisatawan pikeun ngajugjug ka tempat eta. Sepanjang jalan ngajugjug ka kawah putih, baris disuguhan pemandangan tutuwuhan anu nambah sejukna tempat eta. Kaendahan alamna, pepedut anu kandel jeung cai kawahna anu katempona bodas kabiru-biruan. Cai nu aya di kawah bisa robah-robah rupa gumantung kana suhu cuaca jeung gas sulfur anu aya di dinya. Bisa budurna eta kawah, lolobana tatangkalan anu paeh, anu ukur ngesakeun tangkal jeung dahan mungkul. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina

Parahu, salah sahiji gunung nu aya di Jawa Barat, perenahna leuwih kurang 20 km ti kota Bandung. Gunung Tangkuban Parahu, nanjer beh kaler kota Bandung, luhurna 2084 meter tina bengecai, di sakurilingna dilingkung ku Tangkal Pinus jeung Kebon Enteh. Wangun Gunung Tangkuban Parahu nyaeta stratovulkano, pusat erupsi anu pindah ti wetan ka kulon. Batu anu dikaluarkeun ngaliwatan bitu, lolobana nyaeta lava jeung sulfur. Sawatara mineral anu dikaluarkeun nyaeta sulfur belerang. Dina waktu aktif Gunung Tangkuban Parahu ngaluarkeun uap belerang. Gunung Tangkuban Parahu mibanda kawasan leuweung dipterokap bukit, leuweung dipterokap luhur, leuweung monten jeung leuweung erikasius atawa leuweung gunung. Warta Pamungkas, Purwakarta lain hiji pilihan utama pikeun nitenan kaendahan di Jawa Barat, tapi pas nepi ka suku Gunung Lembu baris meunang kaahengan ku kaendahan alamna. Gunung Lembu mangrupa wewengkon anu paling gampang diakses, luhurna ngan ukur 700 meter luhureun bengecai. Sanajan eta Gunung Lembu tepati luhur, tike naik ka eta gunung dibutuhkeun tanaga anu leuwih. Kukituna disarankeun sangkan teu naik ka Gunung Lembu dina usum hujan. Alatan tane anu ngandung lumpur ngabalukarkeun leuwih beratna jalan anu baris ditempuh. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

4. Kaulinan tradisional Sunda Cingciripit biasa dilakukan ku barudak samemeh ngamimitian kaulinan anu sejena. Pikeunang tukeun runtuyan dina kaulinan, utamana nangtukeun saha anu jadi ucing. Cara ngalakukeun cingciripit, barudak ngawangun buleudan, satuluyna salah saurang anu pangkolotna namprakeun dampal leungeunna. Anu sejena nempatkeun jari jina dina eta dampal leungeun, bari ngawihkeun lagu cingciripit. Dina waktu lagu rek lekasan, eta barudak siap-siap pikeun ngangkat jari jina, alatan lamun jari jina katewa ku dampal leungeun tadi, baris jadi ucing. Warta pamungkas. Kaulinan boy-boyan biasa ngagunakeun bal kasti atawa kertas anu dibuleudkeun siga bal jeung kenteng anu pareupeus tu dipaenkeun ku dua tim. Cara maena, kenteng anu pupus laleutik ditumpuk, dua tim eta aya anu bagian ngalung, aya oge anu bagian jaga. Lamun lawan bisa ngaruntuhkeun eta tumpukan kenteng, nu jaga kudu ngudag tur maledogkeun bal kana awak salah saurang tim lawan. Sedengken tim anu bisa ngaruntuhkeun tumpukan kenteng, kudu bisa ngahindar tina pamaledogan lawan. Tur ngatur strategi, sangkan bisa numpuk deui kenteng anu diruntuhkeun tadi. Kaulinan tradisional boy-boyan, mangfaat nepikeun ngalatih gawe bareng tim. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Simkuring, Beni Ardiansah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

dipayankan di balandongan anu legatur di garisan. Para pemain kudu lumpat pikeun ngahindar ti pemain lawan. Cara mainkeun galah asin, pemain dibagi jadi dua tim. Tina satim biasana tilu nepi ka tujuh urang, ngajajar nurutkeun garis ti kenca kakak tuku, aya oge salah saurang anu tugasna ngajaga ti hareup nepi ka tukang. Sedengken tim sejena, kudu lumpat asup kana kalang, bari ngahindar sangkan teka tewak kulawan anu keur ngajaga. Eta kaulinan ngandelkeun gesit jeung lincahna para pamain. Lamun salah saurang pamain aya nu katewa ku lawan, eta kaulinan dianggap rengse, satuluyna anu tim pamain anu katewa gantian jadi anu ngajaga. Warta pamungkas. Kaulinan oray-orayan, nya eta kaulinan nu mere suasana bunga, para pamain nyampeurkeun unsur gerak jeung lagu. Kaulinan tradisional oray-orayan biasana dipaenkeun ku barudak di balandongan. Cara ngamainkeun kaulinan oray-orayan, dua urang budak silih cepeng ngawangun lawang siga gerbang, dua urang budak tadi bisa nangtukeun saha anu jadi bulan atawa bentang. Satuluyna pamain sejen baris pak untui-untui bari nyepeng tak-tak anu dihareupeunana maju ngaliwatan lawan nu diwangun ku leungeun dua urang budak tadi. Nu pangharepna disebut hulu, sedengkeun nu pangtungtungna disebut buntut. Salila eta kaulinan lumangsung, barudak teu eureun nuturkeun hulu jeung terus ngalagu oray-orayan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Waktu ngalang layu ngalagu Sunda dina wanci sariak layung. Sapertos biasa dugikeun ka tabu 7 ya, mintonkeun lagu-lagu petingan, lagu-lagu pop Sunda. Sapertos biasa kaum dangunya. Muhun. Jangan kamu ngalagu sadayana anu alhamdulillah nuju malam mingguan. Dagat ieu disarengan ku Sim Kuring Beni Herdiansa kaum dangu. Urang pintonkeun, urang dangukeun deui lagu-lagu sanesna kaum dangu, lagu-lagu petingan ti Sim Kuring saparakan cak utamina panginten tos disayogikeun khususon kanggo kaum dangu sadayana di dinten Sabtu ieu ku musik direktur urang sadayana ti Propat RI Bandung Kang Encun. Dilajeng kadangukeun lagu salajengna aya ti suantenna Lala Yuliara kaum dangu dina judul Hate Melang.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina Basa Sunda. Warta-saros anu parenting di antawisna, Polda Jabar ngalibetkeun budak sakola jeung masyarakat pikeun ngungkulan kajahatan. Pangwangunan depo bus rapid transit BRT di Terminal Cicaheum Kota Bandung mitembeyan dilakukeun. Warta selengkapna dibaca Kusim Kuring Beni Herdiansyah.

Urang lajeng dari kaum dangu hancak garapan ya. Wengi iya seperti biasa kaum dangu urang pinton kendui karya seni ti karyana Yasana Asep Sunandar Sunarya tiki lingkung seni Gereh Harjatilu kaum dangu dina carios Irawan Palastra. Wilujeng wengi kasadayana wilujeng ngadangukeun dugikeun ka Rengsena.

na diunang dina mangsana diangkir dina waktu cina. Memang ayeuna waktu anu rahayu, mangsa anu utama, wanci anu mustari, dibarengan ku nyecepna tiis hawa gunung. Cing baru rinyai cahaya rumis katojo ku panon poe anu bijil ti beulah wetan ayeuna. Recetna sora manuk kaayaan di ilieuweung marga satwa di sarada.

0: aral jeung subah. Sabar, tawakal. Ngaran-ngaran sabar teh nya eta jalma anu geus bisa mempertahankeun kana nu paha masalah anu bakal nyilakakeun ka diri urang.
1: Tapi nu damak kaula nu pangresa.
0: Bieung teuing salaki teh keur kumaha? Anguran prakira doakeun piraku teu meunang beja sabab panawa teh cenah keur dihukuman 13 taun. Ku Kurawa alatan tina main dadu nagara Amarta nepi ka diborokeun dina mangsa main dadu panawa eleh panawa menta di nagara tapi teu dipasrahkeun ku Kurawa bisa ngamilik di nagara Amarta tapi kudu dibuang heula 12 taun ka 13 taun nyamun.

jeung tanyakeuneun. Ngahormat ka sasama atuh keur batur pakumaha, keur batur keueun. Ngahormat ka sahanapeun keur titaheun jeung bereueun.

0: asakeun pisan ibu maksa dikantunkeun hidep Raden. Dugikeun salam baktosnya kasadayana wargi miwah anu aya di amarta dina waktos ayeuna.
1: Teu pinon damel pangresa.
0: Amit pangresa.

Depin ada manis si mabit pun si marbadranaya. Lawi ujengkeun ka salira pangarsa anu bade jengkar ka tengah tegak.

0: Syukur bagja ku bayangan maneh geus aya di hareupeun kaula dina waktu ayeuna. Yap, kadetar.
1: Simpati sayana tah.
0: Yupina damel abdi Gusti ngaturkeun semapa ngabab tos konyong sidera panjenengan mun ditampi kalayan kabingahan.
2: Heuh.
0: Alina teh tah dina rupia kalepatan moga agung isuk cukup lumur imarang apunten anu katada.
2: Saling maklum.
0: Kaping tiga tunjuk sumangga aya pikeun sae naon purwanya urji si mamri dina waktu ayeuna. Ayana naon mugi kaji si mamri saurekeun.
2: Gade gaji mantun-mantun lain.
1: Mantun-mantun lain.
0: Meni geureuhan ka bina-bina ka aing teh.
2: Sasarina masuk dicabuhkeun aya mah henteu. Kawas nu gelo. Ngamen-ngamen lain. Geus-geus tong parasia.
0: Geus-geus tong. Sanaon sisi mah ningeun teu gandeung ngahaturkeun sumah pangabak terus. Aya pikeun sae naon purwanya urang sisi mah di dina waktos ayeuna. Waktos ayeuna.
2: Jo ieu jo ieu si Aji.
1: Eta alus tah.
2: Musingkeun kana hate aing ngomong di kitu-kitu kawas dalang baheula. Nah
1: kumaha dalang baheula?
2: Bebeh biji rahwana teh yawenad, yawenad bakong.
1: Si Aji.
0: Meni geureuhan ka bina-bina.
2: Geus tong hareureuy teh. Ayeuna urang pikeun ngawangun gelar anu kasebut Garuda Ngelayang. Nyatana pikeun menuju ka beulah kidul Tegal Kurusetra. Sasat mantukeun para kulawa.
1: Mangga.
2: Bisi aya ilmu kasungkur-sungkur pangabisan nu can katalaah ajian nu kasingkir-singkir. Geura talung tik-tik kiwari geura petek tak ayeuna bisi poho dina waktuna. Sok sacekele ahli pedang. Ahli panah, ahli tumak, ahli gada, sacekele. Barang nuju ayat dina obrolan ieu sadayana wala dia balas sementara. Parantos dugi kana waktu senanya eta tarompet penangtang yuda pikeun papayun-payun antawis panawa sareng Kurawa. Parantos nyarnawiskeun sadayana kedah ngawangun gelar Garuda Ngelayang.
0: Wah, tegekeun eta dileuh.

Iya panah Arjuna anu ngablesur tina gonewah kinga diadu sareng panah Bisma diawang-awang anu nimulkeun sahaya. Atuh iya para dewa sadaya surak amal-amalan iya netelakeun perang Bratayuda dinten anu kiwari nuju ka alaman jadi.

0: dihaturkeun ka dulur-dulur anu gede anu leutik
1: aya naon
0: cing hati-hati jeung waspada
1: ari kitu
0: sabab aya tembakan pihak ti urang ayeuna
1: ada kitu akang
0: cing hati-hati
1: senjata naon kang
0: senjatana berat
1: na naon
0: dorlok
1: eh aya kang
2: uluk
1: aduh aduh naon naon akang kunaon
2: aduh
1: akang na kunaon
3: meni teu neuleu teuing
1: ari akang kunaon
3: kunaon cenah
1: kunaon
3: nah teu katanya
1: tentu
3: sira aing kasabot di leuweuh
1: nya eta sira eta
3: eh aya ning eun
1: ieu nu kocomang teh sira teteh
3: ari sira dewek aya
1: aya
3: weh teu katema
1: tentu
3: ayuh
1: terus
3: teu keuna
1: tentu
3: teu getihan
1: tentu
3: nyeri henteu
1: euy atuh
3: geun bae atuh teu nyeri.